רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...

9:09. שלום לכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו. בוקר טוב, בוקר בנעימים, בוקר נפלא לכל עם ישראל באשר הוא. יום שישי הגיע ומטוף חלקנו. בוקר טוב לכל המשכימים, לכל המשכימות, לכל מכיני השבת. על זה נאמר התגעגענו, אז באנו. 3 שעות לפנינו. במפגש השבועי שלנו, 3 שעות. אתם, אנחנו הבישולים, בכל הסמכות שלכם ושלנו. זהו, סופית, יצאתי לחופשה ארוכה. עד 1 בספטמבר. קצת מנוחה לא תזיק. זה ממש, אבל ממש עושה טוב. טוב, תגידו בוקר טוב לצוות התוכנית. בוקר טוב לקרני בן ציון באולפן בירושלים. בוקר טוב לשמחה חיון מפיקתנו כאן באולפן, לדודי עטיה הטכנאי, ושלי גואטה העורכת המוזיקלית. עבדכם הנאמן גבריאל גלילה. אתם מוזמנים כבר לכתוב לנו בוואטסאפ של הרדיו, 051-50-5x5, או לטלפן אלינו. אנחנו יוצאים לדרך. שעה ראשונה השקטה שלנו עם ישי לוי זיכרונו לברכה, ילדונת. שלנו בוקר בנעימים, בוקר שמח, בוקר טוב, עם ישראל.

ישי לוי, ילדונת. עכשיו אייל גולן עם חיה פצועה. רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה.

אייל גולן עם חיה פצועה. 051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. שלומי שבת.

0: שלומי שבת שלנו, הוא מנתניה, הוא לא רחוק מאיתנו, והוא שכן, והוא הסנדק של המוזיקה הים תיכונית שלנו. 22 דקות אחרי 9, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, 051-50-5, איציק קלה. אחד השירים שמסמנים ומסמנים את התוכניות של הרדיו בימי שישי. אז בזמנו, אחד הנוסטלגים שלו, שנים ללא תקווה.
1: קשות

אומר אדם אוהבת אותי אמיתי, כמה אהבה יש בשיר הזה. ואנחנו משדרים אהבה בכל שישי בין 9-12 עם הדשים, הברכות, האיחולים, המסרים שלכם. 051-50-5x5 מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לברכות, למסרים ובאמת לשמחות של כולנו. ועכשיו אנחנו עם נתי לוי, למענך הכל בשבילך תן את כולי.

נתי לוי למענך. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לשמחה חיון, באהבה גדולה בברכת שבת שלום. אחד השירים האהובים עליי במיוחד של שלומי שבת. אז השיר הזה מוקדש לך ממני בברכת שבת שלום מכל הלב.

שלומי שבת, שתדעי שאני אשר נדר הזה מוקדש לך שמחה ואהבה גדולה מאיתנו, ממני, מכל הלב ובברכת שבת שלום.

0: שלום.
1: בוקר טוב, אהובה.
0: בוקר טוב, גבי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר.
1: את יודעת שאנחנו בשידור חי ברדיו, נכון?
0: שומעים אותי?
1: שומעים אותך, כולם.
0: שומעת אותי?
1: כן, אנחנו יודעים שיש לך יום הולדת היום, המון המון מזל טוב.
0: הנה. תודה, גבי, תודה.
1: אז על הרגוג יום הולדת, איך זה לגדול בשנה?
0: גדלתי בשנה באמת.
1: ואיך את מרגישה עם זה?
0: בסדר, רגיל, כמו שאתה מכיר אותי.
1: נכון, תמיד תוססת, תמיד מרגישה צעירה.
0: כמו שמחה, תמיד צוחקת ותמיד החיים כיפים.
1: שזה הכי חשוב.
0: זה הרי שמחה.
1: אז קודם כל, אני רוצה לברך אותך בברכת יום הולדת שמח. ושתישארי אהובה הכי טובה שיש, באהובה הכי קסומה שיש. שדואגת תמיד, תמיד, תמיד לכולם, לכל המשפחה, לילדים, לנכדים, ממש ממש לכולם, ועושה לנו אוכל... ועושה לנו אוכל טעים, אני שומע, יש לה כבר שיר שכבר מוכן עבורה.
0: יש,
1: בטח שיש. ומה עוד נברך אותך? רק בדברים טובים.
0: תודה, גבי. תודה.
1: שמחה, גם רוצה, שמחה, גם רוצה לברך?
0: שמחה, את רוצה לברך?
1: היא רוצה?
2: גבי.
1: כן.
2: היי, בוקר טוב. כן, אני רוצה לברך את האחות שלי המיוחדת, אהובה. אין עליה בעולם, דואגת לכולם, דואגת לחתולים, חתולי הרחוב, חתולים שלה. דואגת לנו, דואגת לאימא, דואגת לבנו, דואגת לבנות שלה, דואגת לגילה, דואגת לכולם. אישה מיוחדת, עם לב זהב, ואנחנו נקשרנו אליה ברמות, והיא מאוד אוהבת אותך.
1: זה הדדי, זה הדדי, גם אני אוהב אתכם. אוהבת כל המשפחה שלכם.
0: מאבדת הכי בעולם. תדבר לי פה,
1: תדבר לי פה. ובאמת נאחל לכם את כל הטוב באמת שיש בגלובוס.
0: אמא, את רוצה להגיד משהו? אמא, את רוצה להגיד משהו לגבי? לי יש יום הולדת.
1: נכון, אני צריכה לברך.
0: הנה. אמא, לי, לגבי.
1: רינה. רינה, בוקר טוב.
3: טוב, בריאות, הצלחה, נכדים.
1: אמן,
3: אמן. ואור העיניים שלנו.
0: תודה. כל מי שמברך יבורך.
1: אמן ואמן.
0: כל מי שברך יבורך.
1: אמן. אהובה, את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, בשמי, ובשם כל המשפחה האהובה והיקרה שלך. ושלכם שבת, כן, מה? מה את אומרת, אהובה?
0: אפשר אחר כך לשלוח בוואטסאפ?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: טוב, גבי, שיהיה לך כל טוב, ותודה רבה על ההפתעה, גבי.
1: כל טוב, תודה רבה.
0: שיהיה לך אחלה יום, שבת שלום. אני מקשיבה גם לשיר. תודה, גבי.
1: יאללה, בכיף, באהבה גדולה.
0: תודה.
1: ביי להתראות.
0: תודה, בואי נשמע.

יור פרחים, זה מהלב. אוטוטו אנחנו חותמים את השעה הראשונה השקטה שלנו, והשעה שאני הכי אוהב בעולם, חיים משה, לאהוב כמו גדול. רק תאהבו, אבל כמו גדולים, תמיד תשאפו גבוה באהבה שלכם.

חיימו שם לעופר כמו גדול. זהו מאזינות ומאזינים, כך גם אנחנו חותמים את השעה הראשונה השקטה שלנו. אנחנו רוצים להודות לכם, לכן, על ההזנה המצוינת, על זה שהתעוררתם איתנו הבוקר, בין הבישולים, בין ההכנות לשבת, בין כל מטעמי העדות שלכם. אנחנו נודה לקרני בן ציון, באולפן בירושלים, לדודי עטיה, הטכנאי שלנו, לשמחה חיון, מפיקתנו, לשלי גואטה, העורכת המוזיקלית, אנוכי עבדכם הנאמן גבריאל גלילה. אנחנו חותמים את השעה הזאת, ומיד שווים לעוד שעה נוספת של מוזיקה טובה, קצבית, שתפוצץ לכם את השבת באווירה הכי טובה שיש, בחגיגה הגדולה של כל שישי שאנחנו עושים לכם כאן. אז מיד אנחנו שווים, תשארו איתנו, אנחנו נחתום עם ליאור נרקיס, עם שפוי בשבילך. תשארו איתנו, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. מיד שווים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? רדיו כחול לבן נקודה co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי, כאן ברדיו כחול לבן,

השבנו אליכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו. 10:03. השלום שלום לכל המשכימים, לכל המצטרפים בשעה הזאת.

בוקר טוב לכוחות הביטחון שלנו, צבא הגנה לישראל, לכוחות האש, למד"א, משטרת ישראל, הלוחמים שלנו, ללוחמות, למערך המילואים, לבסיס 338. הבסיס הכי בעייתי בתולדות מדינת ישראל, גבעת 338.

יאללה, שעה שנייה יוצאת לדרך. קרני בן ציון בחדר ההפקה. אולפן אחד בירושלים. כאן באולפן שתיים, שמחה חיון מפיקתנו. דודי עטיה, הטכנאי. שלי גואטה, העורכת המוזיקלית. אנוכי, הדי-ג'יי הפרטי שלכם. עד השעה 12. עם הדשים, הברכות, האיחולים, המוזיקה. וכמובן, אתם. כל המסרים אתם מוזמנים לשלוח אלינו דרך הוואטסאפ ב-051-50-5 או לטלפן אלינו 051-50-5 אם אתם רוצים שאנחנו נפתיע את המכרים שלכם בימי הולדת, אתם מוזמנים לכתוב לנו את הפרטים בוואטסאפ, ואנחנו כבר נעשה בשבילכם את העבודה. קוקטיילים תיכוני, תוכנית הרדיו של ישראל. המשודרת בכל שישי בין 9-12 בצהריים. יאללה, שבת שלום.

דקלון והראל סקאט עם יום שישי גאום הטוב חלקנו. שלום, בוקר טוב לדניאל הבוטבול שלנו. בוקר טוב דניאלוס, מה העניינים? דניאל, בוקר טוב. דניאל, אתה שומע אותנו עכשיו? הלו, בוקר טוב. כן, בוקר טוב דניאל, מה העניינים? דניאל? דניאל, כן, אתה שומע אותנו?

0: הלו.
1: בוא נראה עכשיו, דניאל, אתה שומע אותנו?
0: עכשיו שומע אותך,
1: יופי, כן. מעולה, גם אני שומע אותך עכשיו מצוין.
0: בוקר טוב,
1: בוקר טוב, בוקר בנעימים, מה קורה?
0: בהתחלה שמעתי אותך, נעלמת לי, מה קרה?
1: אין לי מושג.
0: טוב, זה, כל המכשירים האלה כבר מתחילים, אתה יודע, להיות זקנים.
1: אולי הטלפון כבר נהיה זקן. אולי כבר את הטלפון צריך להחליף, כן? הכל יכול להיות, אתה יודע.
0: בטח, צריך להחליף, נו. כמו שמחליפים אותנו, יחליפו גם את הטלפון.
1: אותנו נקווה מאוד שלא יחליפו כל כך מהר.
0: כן, זה גם נכון. מאז שהייתי אצלך באולפן,
1: כן.
0: עד היום לא דיברנו, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: היינו קצת עסוקים, אתה יודע. פה ושם, כל מיני דברים, כל מיני זה, סגרנו פינות. ברוך השם, הכל טוב. איך אתה, גבי?
1: אני בסדר, ברוך השם. טוב, חיים השם. הילדים בסדר, יצאו לחופשה. ואוטוטו גם חוזרים, אתה יודע, לבתי הספר.
0: נו, בטח. מכמונו יודעים את זה טוב, מה קורה במערכת החינוך.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. אגב, ראיתי את התמונות היפות שלך, באמת. כל הכבוד, משקיעים שם.
1: כן, ראית מה עשו לי?
0: כן. אם לא יעשו לך, למי יעשו לי?
1: נכון, אתה יודע.
0: בסדר גמור. יופי. מה שלום שמחה, מה שלום זוהר, כולם, כל החבר'ה.
1: כולם טוב, כולם בטוב, כולם שמחים וטוב להם. ובאמת כיף,
0: כיף. כיף, יופי, שמח. איזה יופי שיש לנו, אתה יודע, שבת, ראש חודש.
1: נכון.
0: ראש חודש אלול, בשורות טובות. איזה כיף. מזג האוויר קצת יורד, אתה יודע, קצת רוח, קצת נעים, והבוקר היה נחמד.
1: קצת בריזה, כן.
0: קצת בריזה, כן, בדיוק. וואלה, מה אני אגיד לך, גם התגעגעתי לנתניה. מה אתה אומר?
1: אני אומר, תעשה הסבה. תעבור לגור בנתניה, מה הבעיה? יש בתים, יש בתים ליד הים, יש... אתה מוזמן תמיד.
0: לקחתי את הרעיון.
1: יאללה, תרשום אותו לפניך.
0: בכיף. טוב, גבי, אני רוצה מסור דש חם חם לדוד בלאלי, אח יקר, באמת. שיהיה לו חודש טוב, מסורות טובות. לשמור על עצמו, כמו שאני שומר על עצמי. שאין לו בריאות רק נחת. ולרונית וללאון קלאו.

0: אורה בדירת הכרמל, משפחה אהובה שלי, אוהב אתכם, חודש טוב, רונית, בשורות טובות, שבת שלום, לשמחה חיון, לזוהר, אריה, חודש טוב, אוהב אתכם, לליאם ולרובי, האהובים שלי, גם שבת שלום, גם חודש טוב, ושתצליחו שנה הבאה בעזרת השם, תעלו ותצליחו.
1: אמן, אמן, אמן.
0: הכל יהיה בסדר. עם אבא כזה אני בטוח שתצליחו. לכל כוחות הביטחון שלנו, איפה שהם נמצאים, שיהיה להם שבת שלום ומבורכת.
1: אמן.
0: חודש טוב. ולבני ולטלי ביידה, אני מוסר דש חם, חודש טוב, שבת שלום. אוהב את כולכם. גבי, אני יכול לקבל שיר אחד יפה, דאגתי אליו.
1: מה בא לך, איזה?
0: צלצולי פעמונים של אהוב העוזרי.
1: צלצולי פעמונים של אהוב העוזרי. וואה.
0: צלצול, כן, נראה לי לשמוע אותו. מה אתה אומר?
1: אתה יודע מה, אתה כאן שיחוק. שיחוק של הסמכות.
0: כן.
1: ממש.
0: דאגתי לשיר הזה, האמת. למה? בבוקר קמתי, אמרתי, צלצולי פעמונים, למי אני אצלצל הפעם? אמרתי, אני אתקשר לגבי, אצלצל לגבי, נדבר
1: איתו. אתה יודע שאנחנו קוסמים, ואנחנו גם יכולים לאכוף את העריכה המוזיקלית כאן ברדיו, ולשנות. אז הנה, הבאתי לך את צלצולי פעמונים של אהוב העוזרי.
0: אין עליך, גבריאל, אין עליך. תמיד אמרתי שאתה תותח.
1: תורי, ביטלנו את אייל גולן לתורת אהוב העוזרי.
0: אין בעיה, בכיף. גבי, תמשיך איך שאתה, תמשיך לעשות טוב לאנשים, לשמוע מוזיקה טובה.
1: תודה רבה.
0: ולעשות שמח.
1: תודה.
0: ובעזרת השם, לפני שאני נוסע, אתה יודע טוב מאוד, אני אעלה לי שידור ואני מסור חדש.
1: יאללה, בכיף.
0: חיים שלי.
1: אוהב אותך על מלא, דרישת שלום חמה לנורי, דרישת שלום חמה לכל משפחת אבוטבול באשר הם.
0: אמן, אמן. בשורות טובות לכולם. אמן. משפחת אבוטבול, שנמצאים גם ביוסטון, אני מאוד מאוד מקווה שהם שומעים.
1: יאללה. צלצולי פעמונים. אהובה.
0: חיים שלי, תודה.
1: עוזרי.

0: אהוב העוזרים, צלצולי בהמונים. וזה מוקדש לדניאל אבוטבול שלנו, בקשה מיוחדת כזאת, אנחנו משדרים. בוקר טוב למיכל בן עמי שלנו, פרשת השבוע, בוקר טוב.
1: שטוב.
0: בוקר טוב.
1: מגיעים לסליחות, גבי.
0: חודש אלול.
1: חודש אלול. כן.
0: פרשת?
1: שופטים. כן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך.
0: אתה יודע שהעלייה לתורה שהייתי בה אתמול, בבוקר בבית הכנסת, חתן בר המצווה לבית משפחת גואטה, אליה גואטה, שאיכשהו התחיל לזמר את הפרשה שלו, פתאום קפצה לי כזאת התרגשות שאתה לא מבין עד כמה.
1: וואו, גבי.
0: שזאת הייתה הפרשה שלי.
1: וואו.
0: שתבין ש...
1: ראש חודש.
0: כמה זה ריגש אותי.
1: כן, פרשת ראש חודש קראנו בבוקר.
0: נכון.
1: ככה נגיד, דבר תורה קצר ככה לפרשת שופטים. כתוב, צדק צדק תרדוף. כפל. אז הם מסבירים שהכפילות מלמדת שלא די שהמטרה... יהיה צודקת, אלא גם הדרך חשובה. צריך לרדוף אחרי האמת ביושר, בהגינות, בלי קיצורי דרך, פוגעניים. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לא רק לעשות את הדבר הנכון, אלא גם לעשות אותו בדרך הנכונה. עד כאן הדבר תורה, גבי, ככה לסבר את האוזן שלך, היום זה בדיוק יום הולדתי, גבי.
0: או, מזל טוב, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למייקל. היום אני היחידי שרשאי לקרוא לך מייקל.
1: תודה רבה, תודה רבה לך.
0: יו, המון המון מזל טוב, בריאות, אושר, נחת, שמחה, אריכות ימים, ואת כל באמת, רק דברים טובים, שיהיו לך חבר, אח יקר.
1: תודה. ככה נתחיל בקריאה קלה של פרשת שופטים. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את המשפט צדק, לא תעשה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויצלב דברי צדיקים, צדק צדק תרדוף, אמן תחיה וירשת את הארץ, אשר אדונייך נותן לך, לא תיתה לך אשר הכל עץ אצל מזבח, אדוני לך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה, אשר שני אדוני אלוהיך, לא תזבח לאדוני אלוהיך, שור ושה, אשר יבומום כל דבר רק איתו עבד, אדוני אלוהיך הוא עם מצה, וקרבך באחד שעריך, אשר אדוניך נותן לך, איש או אישה, אשר יעשה את הרע, בעיני אדונך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם ולשמש, או לירח, או לכל צבע שמיים אשר לא ציוויתי, והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה מת, נכון הדבר נעשתה, התועבה הזאת בישראל, והוצאת את האיש, את האישה היא אשר עשו את הדבר הרזל שעריך, את האיש או את האישה הושכלתם באבנים ומתו על פי שניים עדים, או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד, יד העדים תהיה בו וראשון על המיתו ויד קולם באחרונה, וביארת הרע מקרבך, כי יפלא ממך דבר המשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום שרבחר, אדונה לך בו, ובאת אל הכהנים הלווים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום הוא אשר יבחר אדוני, ושתמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, והאיש אשר יעשה וזדון לבלתי שמוע אל הכהן, העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך, או אל השופט ומת האיש ההוא, וביארת הרע מישראל, וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזדון עוד. עד כאן גבי דבר.
0: איזה כיף לשמוע, איזה כיף, ממש.
1: תודה רבה גבי, תודה רבה, שיהיה לנו שבת מבורכת, חודש טוב, חודש...
0: אמן, אמן, חודש סליחות ובשורות טובות.
1: הצלחה, בריאות.
0: ושלפני יום הכיפורים, אנחנו עוד ניחתם בספר החיים.
1: אמן, אמן, גבי.
0: אמן.
1: תודה, שבת מבורכת.
0: שבת מבורכת, ויש לך גם המון המון מזל טוב משמחה ומכל צוות התוכנית, ומקרני שכותב לי, למסור לך יום הולדת שמח.
1: תודה רבה.
0: והוא כותב, לכן נעים זמירות ישראל.
1: תודה רבה, גבי, תודה.
0: איזה כיף. תענו. אני אאחל לך שוב יום הולדת שמח מכולנו, ויאללה, צא ליהנות. צא לחגוג ביום הכי, הכי, הכי קסום שיש.
1: תודה, תודה, גבי.
0: שהשם מברך את כל משפחתך, את אמך, את אשתך, אמן. את הילדים.
1: אמן.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת מבורכת, גבי. ביי, ביי.
0: ביי להתראות. הפועל של רביבו, 051-50 חמש פעמים חמש, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ועדה שם לברכות לאיחולים, בוקר טוב לאורי לאופלד, למשפחת לאופלד היקרה, בוקר טוב לטובי אלייזרוביץ' לנומי, בוקר טוב לאברי אלייזרוביץ'

0: אין לו הפרויקט של רביבו. בוקר טוב לרחלי גבריאל. בוקר טוב לאלון מימון, לג'ואנה מימון, לבנות. תודה רבה הבוקר הזה שבאת לאסוף אותי לקפה ומאפה. במאפייה הכי טעימה בנתניה באזור תעשייה הישן. אבי סינבני, 051-55-5, רדיו כחול לבן, זה אנחנו.
1: יש מקום למחשבה, אני מבין שאת רואה אחרת.
0: וואלה.

אבי סלבני, מחוזת חפלה ליום שישי. נספר לכם שבין 2 ל-5 עונג השבת עם קרני בן ציון, כל שישי בין 2 ל-5 עם קרני, עונג השבת, אחת מהתוכניות הטובות שלנו כאן ברדיו, עם התוכנית באמת שתכניס אתכם לאווירה של עדות, של מוזיקה מזרחית טובה, ובכלל ובפרט שירי שבת מדהימים. אז בוקר טוב לך קרני היקר, בוקר טוב למיטל, בוקר טוב למשפחת בן ציון, האהובים שלנו, אוהבים אתכם מלא, בוקר טוב לארז גואטה, בוקר טוב לשלי, בוקר טוב לאליה, בוקר טוב לבנות, בוקר טוב לאיקה גניש, בוקר טוב לכם, איזה אירוע מושלם הרמתם אתמול בבית הכנסת בקריית השרון. הכל היה מושלם, באמת הכל היה מושלמות. מושיקה אפיה עם ילד טוב.

0: כפרה.
1: זו מושיק כפיה, עם ילד טוב. ועכשיו עוד פינת הנוסטלגיה.
2: השמש מטפסת
1: עליי. אביבה, אבידן.

פלפל. זה אומר שחסר פלפל. כאשר אלינו לאולפן, אנחנו נגיד לה לאן להגיע, והיא תקבל וואחד פלפלים חריפים. יא אלוהים. איתי לוי, עם הערב ראשון.

הלוי ממערב ראשון. אז בוקר טוב ללי ורן שנמצאים בחוף הים בקריות, והם נהנים מהים, והם כבר מתשע בבוקר שומעים אותנו ברמקולים שם. אז בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל מי שנמצא איתכם בעצם, ואנחנו מקווים שאתם נהנים מהמקום שגם אנחנו נהנים כמעט בכל יום, אמנם בנתניה, ואתם מזמינים אותנו אליכם בקריות. טוב, אנחנו נעשה אולי יום אחד איזה ככה טיול לשם, נעבור, נראה, נתרשם, וגם אתם מוזמנים אלינו, לחוף נתניה, לחופים שלנו, וליהנות מהם. ואתם ביקשתם לשמוע, באמת היום, וואלה, אתם באים לנו בשיחוק עם השירים שלכם. אז לי ורן, אתם בחרתם לשמוע את השיר לימונדה של אגם בורבוט, שגם היא הופיעה בנתניה לפני שבועיים. אז מה יותר טוב מלימונדה בימים החמים האלו? שימו קצת ערק.

איזה שיר מגניב. אגם בוחבוט. עם לימונדה. עכשיו, אם כבר אנחנו כבר נוגעים היום בנוסטלגיה, אריסן, סיגל, אוטוטו חותמים את השעה השנייה שלנו ועולים לשידור גם בטיק טוק.

זו מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. אנחנו רוצים להודות לקרני בן ציון בחדר ההפקה באולפן בירושלים, לשמחה חיון מפיקתנו, לדודי עטיה הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנחנו נחתום עם דקלון וסגיף כהן עם פרח המדבר, ומיד אנחנו גם יוצאים לדרך לעוד שעה נוספת, והפעם איתנו גם צופי הטיק טוק. שערו איתנו, מיד שווים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה, רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי כאן ברדיו כחול לבן,

שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, 11 ועוד 2 דקות, וברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו מתוך 3 שעות משעות הבוקר. שוב שלום שלום ובוקר טוב לכל עוסקי השבת, לכל המבשלים, לכל המבשלות. לכל המאזינים, לכל המאזינות שלנו בארץ ובעולם. בוקר טוב גם לשעה השלישית שלנו ולצופי הטיק טוק. כאן מבן ציון בחדר ההפקה באולפן בירושלים, כאן באולפן 2, שמחה חיון מפיקתנו, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנוכי עד 12. גבי גלילה בקצה המיקרופון, וגבריאל איך שתרצו, היי נוח. והחגיגה הגדולה שלנו כאן ברדיו. אז אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו ברשת האינטרנט, באפליקציה בסלולר,

באנדרואיד TV, באפל TV. ונאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום, ובישולים נעימים. שלום שלום סתיו. אפס 5 1 50 5 5, מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, או לשלוח אלינו וואטסאפ. ועד אז נאחל לכם האזנה טובה, האזנה מצוינת, ואת כל הטוב שבעולם. יאללה, יוצאים לדרך. רמיקס של די-ג'יי רועי לאופר, חבר יקר ואהוב, שעשה את הרמיקס הכי יפה לפרטאסי. עוף מוזר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תירונית ישראלית שלנו, יום שישי הגיע ומטוב חלקנו. מיליון דולר, אייל גולן. ליאור, בוקר טוב, ליאור. התגעגעת, אה?

השיר הזה של אייל גולן מיליון הדולר. יש מישהי שהשיר הזה בטוח, אבל בטוח, מדבר אליה. ומה זה מדבר עליה? זה המקצוע שלה. 051-55-5. אלי לוזון, נערת החלומות. בוקר טוב לאושר לוי, לניאור קורנפלד, האיש והאגדה, האיש שתמיד מפתיע.

0: אלי לוזון והוא משלנו והוא נתניאתי. ונכון, אם כבר מדברים על אלי לוזון, אלה מהרדיו של פעם. מדובר על אחד הזמרים שעשו את כל תחנות הרדיו בארץ ובעולם עוד מתקופת שנות ה-80, וזה אלי לוזון. כן ליאור, מה הכנת היום לאכול לשבת? מעניין, תרשום לי. איציק שובל שמוסר דרישת שלום חמה לשמוליק. קצת נוסטלגיה, ג'קי מקייטן זיכרונו לברכה, וגם הוא היה תושב נתניה, עם שיר המאנטזת, שיר שפעם שודר ברדיו ואף פעם לא עשה צרות.
1: אני עובר ברחוב, הולך ישר
0: והיום שדרים אותו עוד.

אתם כבר מדברים על פלפל, אה? אי שם בטיקטוק. אתם זוכרים אכלת פלפל שתי מיץ? יצקו שובל, שלום בוקר טוב, שבת שלום. שלומי בייסה, אחד הזמרים הגדולים שלנו בטיקטוק. שבת שלום, שבת נהדרת.

לי. יש איזה מישהו בטיקטוק שקוראים לו חדר סירופ. הוא מזכיר לי שעבדתי אי שם באיקאה פעם, אז לאופר תנמי אני רוצה לומר בוקר טוב לשף אופר תנמי, המקסים והאהוב. שיהיה לך שבת שלום, שבת נהדרת, שבת קסומה.

לכל החברים באיקאה, איקאה נתניה. תומר חן עם צינגלה.

תומר חיין עם סינגלה, וזה היה אחד השירים הבולטים בשנות ה-2000, וזה היה אחד השירים שלא היינו מפסיקים לשמוע מאז ועד היום. בוקר טוב לתומר ריקו בן דוד. בוקר טוב לדוד בן טורה, בוקר טוב לרחלי הירש, בוקר טוב לדניאל עטיה. דור יוספי, ראש בראש.

0: דוריס ספלים, ראש בראש. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן, תחנת הרדיו של ישראל המשדרת אליכם 24 שעות ביממה, החל מיום ראשון ועד כניסתה של השבת. לאחר מכן אנחנו מפסיקים את שידורנו וחוזרים לשדר מיציאת השבת.
1: כי פופ הוא בעצם
0: בריחה באיזשהו... שרית חדד ונטע ברזילי.

מסתבר ששרית חדת חוברת לנטע ברזילאי? יש עניין גדול מאוד. אחלה חיבור. ועכשיו רונה. סמיר שוקרי.

אז הוא שארז שומע את רונה, אז הוא מתעורר. ארז, נראה לי שכדאי שהשיר הזה יהיה השעון מעורר שלך. תומריקו בן דוד, עמוס רובן, עמוס רובין, שמולי גלילה, כל אוהבי הז'אנר היווני, דניאלוס. אחת ויחידה, סטלוס ואורן חן.

שאתה לא שווה ומנכן יסו הולה פעם את אומריקו בן דוד ולכל החברים היקרים שאוהבים את הז'אנר היווני מוקר טוב לחיימון גלם לאיצקו ברנס

0: זה וושר כהן, המצוין. ובקיצור, אנחנו זן נדיר.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת כשחופרים

זה אושר קורין, מחדש את קורין הלל מתוך פסקול הסרט קופה ראשית. ועכשיו בא לנו ככה ממש לקראת סיום, בתוך שלוש שעות רדיו כחול לבן, קוקטיילים תיכוני, כל יום שישי בין 9-12 בצהריים. מתחילים את הבוקר עם השעה השקטה, לאחר מכן אנחנו עולים ועולים מביאים לכם את המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו, עם המעוואלים והצהלולים הכי טובים שיש, וזה שריף, עושה כבוד למלך, לזוהר גוב.

סוד המזלות, שלום בוקר טוב ושבת שלום לזיבה. איזה כיף שאת איתנו ואת נהנית מהמוזיקה ומהתוכנית. שלח שבת שלום.

צור שריף שמחדש את זוהר גוב ככה עכשיו ממש ממש ממש לפני שאנחנו נחתום את השעה השלישית שלנו בא לנו כאן באולפן לשמוע עוד שיר מקפיץ וטוב ושמח וללהקה הזאת קוראים טיפקס טיפקס

זהו מאזינות ומאזינים, כך גם מגיעה לסיומה השעה השלישית שלנו. אנחנו רוצים להודות לכם, לכן, על ההאזנה המצוינת משעות הבוקר. להודות לקדוש ברוך הוא, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ונאמר אמן. לחיילי צה"ל, מערך המילואים, בים, באוויר, ביבשה, השם עוזר לעמו ייתן, השם יברך את עמו וחייליו בשלום. תודה רבה לקרני בן ציון שהפיק אותנו, לשמחה חיון מפיקתנו כאן באולפן 2, לדודי עטיה הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנוכי איתכם גבריאל גלילה, שמחתי, נהניתי כמו תמיד. תודה רבה לצופי הטיק טוק, תודה רבה לילדיי המקסימים ליאם ורובי. אני מאחל לכולם חודש טוב, שבת שלום, סעו בזהירות בכבישים, תאהבו, ושיהיה לכולם חודש אלול שמח עם המון בשורות טובות. ואנחנו נחתום עם ג'קי מייקה, לא חשוב לי לאן. אוהב אתכם, חותם בנשיקה, ביי, להתראות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: חבר'ה, יש מצב רוח?

0: רדיו כחול לבן מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
1: את השיר הבא גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. קדמתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
1: חבר'ה, באנו לעשות פה שמח, נכון? אז אני שואל שאלה ואתם עונים לי חזק. מוכנים?

רדיו כחול לבן חדש. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אם אתם באזנה, בטח לא תהיתם, זהו קרני בן ציון. אם אתם באזנה, בטח לא תהיתם.

פינים רדיו כחול לבן, עונג השבת, עוד תוכנית מסדרת התוכניות שלנו, עונג שבת שמה. תוכנית שנוגעת בעיקרה במוזיקה המזרחית ים תיכונית, לצד מוזיקת עדות. בברכת שבת שלום, צהריים טובים, קיץ בריא לכם. נברך את החברות והחברים המאזינות, גם המאזינים. נברך את האימהות היקרות, גם האבות היקרים, העומדים על המשמר, כוחות הביטחון שלנו, חיילי צהל, שוטרי מג"ב, משטרת ישראל. אלוהים ישמור לנו אותם מכל משמר, אמן ואמן. גם את אנשי הרפואה שעושים עבודתם נאמנה, צהריים טובים. אז אנחנו כאן איתכם עד לשעה 5, יחד עם התוכנית שלנו, עונג השבת. מעיקרה מתחילה מהשעה 2. היום אנחנו ככה 3 עד 5. הודיה ולנסיה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית, אנוכי קרני בן ציון.

אז אנחנו נכנסים למעשה לחודש שמסמל את אני לדודי ודודי לי, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. למעשה החל ממוצאי השבת הקדושה, הספרדים מתחילים באמירת הסליחות. אדון הסליחות, בוחן הלבבות. חודש שהוא למעשה כל כולו חשבון נפש, קודם כל שלנו, אנחנו בינינו לבין עצמנו, אחר כך בינינו לבין המקום. חודש של פנינו לאן. חודש שלמעשה מביא איתו הרבה עוצמות אדירות לנשמה שלנו. חודש אלול, המלך בשדה. מה זה אומר? אבא שבמורמי מחכה לנו, קורא לנו, בואו אליי, שובו אליי ואשובה אליכם. ומה עברנו בשנתיים שלוש האחרונות? והנה אנחנו כאן על הרגליים, עומדים, חיים, בונים את החיים, בוחרים בחיים. אז כאן ועכשיו עונג השבת, יוצאים לנו לדרך.

כאן ועכשיו עונג השבת, כל התודות לגבי גבריאל גלילה על שלוש שעות נהדרות כמידי שישי. שלוש שעות של קוקטייל ים תיכוני מהשעה 9 בבוקר ועד לשעה 12, רק כאן, רק ברדיו כחול.

דודו אהרון, יחד עם לא הפסיכולוג שלך, הוא מעביר אותנו ישירות אל הזמר דקלון, במחרוזת קסח. זה לא נורא, מעט לבד.

אוי, אז זהו כמובן הזמר דקלון יחד עם מחרוזת קסח. עכשיו אנחנו יחד עם הפרויקט של רביבו וציון גורן.

אז אלו הם הפרויקט של רביבו, מארחים את ציון גולן, מחרוזת יד ביד. את המחרוזת הבאה מבצע אותו הזמר אייל גולן. מחרוזת עינייך החומות, נעלמת בלי מילים, נזכר אני במבטך. עונג השבת, יום השישי, רדיו כחול לבן. יש לנו כאן הקדשה נורא מיוחדת, מזל טוב לעדי נוח. מזל טוב. מזל טוב לעדי נוח, היפה והאופה. זה כאילו כאחד. עד 120 שנה של בריאות ואושר, שמחה ונחת מהילדים וממיכאל. שפע של אהבה ופרנסה טובה. אוהבת המון ענבל. אז לעדי נוח, המון מזל טוב. גם יפה וגם אופה. אושר ואושר עד 120. בריאות, שמחה, נחת, כמובן מהילדים וממיכאל. שפע של אהבה ופרנסה טובה. אוהבת המון ענבל כהן, ברכת שבת שלום. אייל גולן, מחרוזת עינייך החומות. יאללה.

אייל גולן, יחד עם מחרוזת עינייך החומות, נעלמת בלי מילים, נזכר אני במבטך. עכשיו, לכל בני העדה התימנית, אייל גולן מעביר אותנו ישירות אל הזמר ציון גולן, לא שיש ביניהם קשר כלשהו, מלבד ששניהם תימנים. אחד חצי, אחד תימני אסלי. אייל גולן במקור זה אייל ביטון למעשה, ציון גולן במקור זה ציון בגדלן למעשה. עכשיו מחרוז את בולדי, יא בולדי. זה לכל הימנים שלנו, ימנים, אנחנו על המפה.

ציון גולן לכל בני העדה התימנית שלנו, ימנה! אנחנו על המפה, ואנחנו נשאר על המפה, ואנחנו על המפה. איי איי איי, ציון גולן יחד עם החוזת בולדיה לכל התימנים התימניות שלנו, ברכת שבת שלום, קיץ בריא לכם. ציון גולן שיבדל לחיים טובים, אמן, מעביר אותנו ישרות אל הזמר ישי לוי זיכרונו לברכה, אחד מעמודי התווך של המוזיקה הים תיכונית מזרחית.

אז החיים כל כך יפים, כדאי לשמוח עד השמיים, רק לרקוד, לא לבכות. רק חיוכים. מיד הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע, עד אז חיים ישראל.

0: אז אנחנו בנים של מלך, ואנחנו יודעים שאנחנו כאן לא לבד. זהו הזמר חיים ישראל, יחד עם בן של מלך העולם. עכשיו, הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע. בואו נאמר את ברכת שבת שלום, השלום והברכה לרבי אליהו שלום.
1: מורך לכל המאזינים היקרים והחשובים של רדיו כחול לבן, ולך ידיד נפשי בן ציון היקר, ולכל עם ישראל וכל אתר ואתר. אנו נמצאים בפתחה של השבת המלכה, פרשת שופטים תשפ"ו. השבת הזאת, איך שיוצאת השבת, מקבלים את ההערה ואת הזמן של הסליחות. מי שמגיע לכותל הרחבה, כתוב שמה, אדון הסליחות, חטאנו לפניך, וסלח לנו. חטאנו לפניך, וסלח לנו. זאת אומרת שהזמן עכשיו, אנחנו מהשבת מיד נכנסים לזמן של חודש אלול, עד ליום הגדול כהכנה ליום הדין הגדול והנורא של ראש השנה, וזה הזכות שיש לנו, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה כל שנה, כדי לזכות אותנו ולהטיב לנו. לפני שנדבר על הפרשה, יהיה רצון שכל דברי התורה יהיה לכבוד קודשה ורכוש שכינתה, ולהקמה שכינתה מהפרה, ולעילו נשמת כל אלה שנרגו על קידוש השם לדורותיהם, ובראשם 10 הרוגי מלכות. אתה הקדוש ברוך הוא, תמשיך לקיים בנו את הפסוקים, אל נקמות אדוני, נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ אשר גמול על גאים, וחרבם תבוא בליבם וקשותם לשברנה. הם ביניהם, שטן ביניהם, שכולם יחזרו בתשובה, לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד. גם לעילוי נשמת מורחמי, דוד בן מרים, וגם אברך משה חיים בן בתיה, שבוע שעבר ביום שישי, נפטר בטרגדיה, זמר בשם אבישי לוי בן רות, שהשם ישמח את המשפחות, לפני 40 יום הוא התחתן, החזיר את גרושתו, וקרה מה שקרה, אנחנו לא יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שתהיה נשמתם צורה בצור החיים, ורוח השם תנחנה בגן עדן, שנזכה לראות אותם מכל מתי ישראל, בעזרת השם בקרוב, בקרוב, בתחיית המתים, אמן. להבדיל בין החיים לחיים, שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם של כל הבריאים וכל החולים, ובכללם מלכה בת פחה, שמחה בת חנה, וגיסי שמואל יאיר בן שמחה, החייל בניה בן שלומית, והילד המתוק והחמוד, נאוראי בן שרה שרית, שבעזרת השם בקרוב, בקרוב ממש, שיהיה מוסיף והולך, שיוכל כאחד האדם, ידבר כאחד האדם, וילך כאחד האדם, ויעיר את עיני ישראל, כשמו כן הוא נאוראי, שיעיר את עיני ישראל בתורתו, בתוך שאר כל חולי עמך ישראל, שהקדוש ברוך הוא יקיים בהם מה שנאמר, ועלה ארוחה ומרפא לכל תחנינו, אמן, כן יהיה רצון. אנחנו, כמו שאמרנו, במוצאי שבת מתחילים בסליחות. הסליחות מתחילים קודם כל בקדיש, וכשמתחילים את הסליחות, מתחילים את תקנונו חז"ל, בן אדם מה לך נרדם. ומסיימים לקראת הסוף, אנחנו אומרים לפי א'-ב', אליך השם נשאתי עיניי, שמה כל תחנוני. צריך להבין מה המקור של הדבר הזה, של התשובה. אז קודם כל חזר בתלמוד בבלי אומרים שיש 7 דברים לפני שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, והם תת גג, תורה, תשובה, גן עדן, גיהנום, כיסא כבודו, משיח והבית השלישי. משיח צדקנו והבית השלישי, 7 דברים. ומצד שני חזל אומרים בתלמוד בבלי במסכת עבודה זרה, דף דלת עמוד ב', וזה לשון הגמרא, אמר רבי ישוע בן לוי, לא ניתן מעשה העגל לעם ישראל, אלא בשביל ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, לירא אותי כל הימים, ייתן לבבם לירא אותי כל הימים. והשאלה כאן בעיצומה, איך יכול להיות שעם ישראל תוך 24 שעות עושים עגל, הורגים את חור, מאיימים על הארון ב-24 שעות. מה שהקפלנים עושים בתל אביב לא הולך להם, לא יודע כמה זמן זה, אבל כל התקציבים וכל מה שהם עושים והכל לא הולך. אז איך פה זה תוך 24 שעות? אז בפנימיות כתוב שיש פה ערב רב, אבל רש"י במקום מסביר את רבי ישוע בן לוי התנא. הוא אומר, כלומר, שליטים היו ביצרם עם ישראל, ולא מן הראוי שעם ישראל יעשה את העגל. אלא מה? אלא גזירת מלך הוא, שהקדוש ברוך הוא גזר שככה זה יהיה כל כך מיידי, כדי להטיב לעם ישראל שאיפה שהם יהיו, גם בגלות שלנו שאנחנו רואים, אנשים נוראים מוזרים, כולו מקרוקע, כולו ברזלים, אם ירצה לבוא לכותל ולחזור בתשובה, אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו, לקבל אותו. למה? לומדים את זה ממעשה העגל. אם במעשה העגל תוך 24 שעות סלחתי כדבריך, וזה לא סתם סליחה, זה סליחה שהקדוש ברוך הוא לא מזכיר את ההבנות, זה הכל בשמחה, על אחת כמה וכמה, שאנחנו עכשיו נכנסים לחודש שלם, לקראת יום הדין, כדי שנהיה זכאים, לא רק אנחנו, כל עם ישראל. זה התקופה שלנו עכשיו. הפרשה שלנו פותחת תחת הפסוקים, שופטים ושוטרים תיתן לך. פסוק מזכיר בשעריך. שמעתי את הרב גרוסמן, רבה של מגדל העמק, הוא אומר, מה זה שופטים ושוטרים? בשפה החברתית, אז אתה רואה שיהיה סדר, יש שופטים ויש שוטרים, שאיך אומרים שיהיה דרך ארץ, שלא יהיה איש את ראו חיים בלאו. אבל האדם, הוא בגוף שלו, באיברים שלו, יש לו את העיניים, את המוח, את הפה, את הלשון, את הדיבור. גם פה האדם צריך לעשות שופטים ושוטרים, תיתן לך בלבביך, שהלב שלך יהיה זך ונקי, עם כל האיברים מסתכלים בצורה נכונה. אז הוא הביא מיד את הפסוק של דוד המלך, אומר בתהילים, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ואז ויבוא מלך הכבוד, הקדוש ברוך הוא. ברגע שבן אדם, המוח שלו, או שדוד המלך אומר במקום אחר, לב טהור וראה לי אלוקים, ואנחנו רואים את זה בתפילה, ותאר ליבנו לעובדך באמת, אז הקדוש ברוך הוא ניגש לכל בן אדם ובן אדם, ועוזר לו, כפי שחזל אומרים בסוף מסכת ברכות, בשם תנה בר כפרה. הלשון שלו ככה, אין לך ברכה שכל גופי תורה תלויים בה, וזה הווז האמיתי, הרוחני גם, בכל דרכיך דיהו והוא ישר חותך. איפה שאתה נמצא תדע לך דבר אחד, הקדוש ברוך הוא איתך לטובתך וכל הזמן, וזה עניין של האמונה. לכן השומרי אמונים כותב שהביטחון חייב את האמונה, והאמונה לא צריך את הביטחון. הבן אדם יכול להסתדר עם האמונה בלי הביטחון, אבל יהיה לו קשה. אבל מה קודם לאמונה? אומר רבי דוד אבוחצירא בספרו מלתחת איתה, שיבדל לחיים טובים, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, וימשיך לקדש שם שמיים, וזכות אבותיו תמיד יעמוד לו מתוך בריאות איתנה ונורא מעליה. הוא אומר שיראת שמיים מביא את הבן אדם לאמונה. ברגע שיש אדם יראת שמיים, כמו שהסבא שלו אומר, שני תמידים כהלכתם, מה הם? חוץ מהקורבן. שבטי השם לנגדי תמיד, וחטאתי לנגדי תמיד. אז זה כהלכתם. ואז הבן אדם מקבל את הברכה, פרנסה, בריאות, ואנחנו ודאי שאנחנו, כל המטרה היא להגיע לפסוק של ביום ההוא יהיה השם אחד, לקבל את פני משיח בצורה של ויתם לי סגולה, ותוליכנו כמימיות לארצנו, זה ההנהגה שלנו, וזה הפרשה שלנו. כמובן, בהמשך של הפרשה מדובר על עיר מקלט, זה עוד נושא בפני עצמו, אבל אני רק רוצה מאזינים יקרים,

0: הצלחה שלנו של השבת. לכו תיבו לעם ישראל, אנוכי אנוכי מנחמכם, אני בכבודי ובעצמי כמו שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני אראה לעולם שאני יוציא אתכם מכל הסבטוחה שיש היום וכל האורמוז שמה וכל הבלגן שמדברים, כל הדיפלומטים, אני יוציא אתכם מכל השטויות האלה, וחרב לא תעבור בארצכם, והשם ילחם לכם ואתם תחרישו. אין לי אלא לאחל לכם, אני פה נמצא באתר קדישה של מירון, יהי רצון שהזכות של רבי שמעון בר יוחאי יגן בעד כל המאזינים העיקריים של רדיו כחול לבן, בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירפא את כל החיילים שלנו, הפצועים שנמצאים בשיקום בכל מקום, ואת היתומים והאלמנות, שהקדוש ברוך הוא, שהוא בא לנחמות, ינחם אותם וישמח אותם, ושנזכה בעזרת השם כולנו כאחד בקרוב, בקרוב, בקרוב ממש, לגילוי אליהו נביא, שיבוא ויבשר לנו את הגאולה שלמה, על ידי משיח צדקנו, בבניין בית קודשנו ותפארתנו, בתחיית המתים, וחסד וברחמים. ואני רוצה להדגיש את כל מה שאמרתי עכשיו, אנחנו עכשיו יצאנו כל המשפחה, גיבוש, למרת אמי, שהייתה אם כל חי באמת, היא דאגה ותחיין את הילדים, גידלה 9 בנים ובת אחד, ושקלה בת אחד, אבל היא ידעה לעבור את החיים האלה, כמו שהנביא הפסוק אומר, בטחו בהשם עד עד, כי ביה השם צור למין, גם כשדברים לא מובנים, אבל היא ידעה לשמוח ולעבור את מה שעברה. שמע בישראל, שרה בת מזל, תהיה נשמתה צורה בצור החיים, שנזכה לראות אותה עם כל מתי ישראל, בחסד וברחמים, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, כל התודות לרבי אליהו שלום לסרי מענייני פרשת השבוע, ענייני חודש אלול. רבי אליהו שלום, ברכת שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום ומבורך לך ידיד נפשי בן ציון היקר, ולכל המאזינים העיקרים והחשובים של רדיו כחול לבן, ולכל עם ישראל ואתר וכל אתר ואתר. יהי רצון שנזכה כולנו בקרוב, בקרוב, בקרוב ממש, לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, תכלה שנה וכלותיה, ותחל שנה וברכותיה, אמן ואמן.

עמוד כגבר והתגבר על פשעים. בן אדם בן אדם מעליך נרדם, קום קרא בתחנונים. החל ממוצאי השבת הספרדים מתחילים באמירת הסליחות. הספרדים, התימנים, בני עדות המזרח, אחינו אשכנז, מתחילים ככה שבוע לפני ראש השנה משהו, לפני כמה זמן, משהו בערך כזה. אצלם זה קצר, קצר ולעניין. טוב, אז אנחנו על השעה השנייה לתוכנית שלנו, עונג השבת יום השישי, רדיו כחול לבן. שבת שלום לדורון עמרם שלנו, ממושב רווחה בדרום. הוא כותב חודש טוב ושבת שלום להורים העיקרים, גאולה ומשה עמרם, לחיילי צהל. הוא רוצה גם משהו בקורדית, אז יהיה כמובן בהמשך. שבת שלום, חודש טוב. מזל טוב לאוריקי שלנו. אלולה. שמונה עשרה דקות לאחר השעה ארבע לפי שעון רדיו כחול לבן, עונג השבת, קרני בן ציון, אנוכי, גם עורך, גם מגיש.

הודיה ולנסי על ההפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית. אנחנו על היום השישי של השבוע, א' אלול תשפ"ו, למניינם 14 לאוגוסט 2026. חודש אלול, חודש טוב ומבורך עם ישראל, חודש של חשבון נפש. חודש הרחמים והסליחות, חודש החמלה, חודש האהבה. חודש של גילוי. פרשת השבוע, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן בשעריך.

אז אנחנו נמשיך עם המוזיקה שלנו עד לשעה 5, אנחנו כאן איתכם, עונג השבת, יום השישי, בירדה הסב מקיוק, ואנו אין יותר אהבה, אין יותר לאהוב.

אז זוהי הזמרת מרגלית צנני יחד עם לשיר ולהנות. מה עשית לי, מה עשית? אקסטרה לארג', רינת בר, סטטי.

סיט אקסטרה לארג' יחד עם רינת בר וסטטיק. עכשיו מושיק אפיה. מתוך הופעה חיה מנורה, מחר זה חלום מתוק. תרימו, תרימו, תרימו ווליום, תרימו. הנה לכם נוסטלגיה אמיתית.

שימו לב. רואה אותך ילדה יפה צוחקת,

אז זהו היה זמר מושי קפיה מתוך הופעה חיה מנורה 2026. מחר זה את חלום מתוק. עכשיו איש הפלא יחד עם בן צור, ככה לקראת סיומה של התוכנית שלנו.

אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זהו קרני בן ציון. אם אתם בהזנה, בטח לא תהיתם, זה קרני בן ציון.

אז זהו זה חברות, זהו זה חברים, עד כאן לתוכנית שלנו, עונג השבת, יום השישי, רדיו כחול לבן. כל התודות לצוות שליווה אותנו עד הלום, עוד היה ולנציה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית. אנוכי קרני בן ציון, ערכתי והגשתי בעבורכם את כל כולה של התוכנית, מקווה שנהנתם. שישי הבא נשתדל להיות כאן מהשעה 2, כרגיל, 3 שעות של עונג שבת. יחד איתי קרני בן ציון, אתם יודעים, קיץ, קצת קשה. בילויים וכדומה. יום השישי של השבוע. א' באלול לתשפ"ו ולמניינם 14 לאוגוסט 2026. החל ממוצאי שבת תחילת אמירת סליחות לספרדים. פרשת השבוע, פרשת שופטים. זמני כניסת השבת. מה שאומר אמהות יקרות, בנות ישראל היקרות, נשות ישראל היקרות, זמני הדלקת נרות שבת. ירושלים בשעה 6:48, תל אביב 7:03, חיפה 6:57, באר שבע 7:07. מכאן נברך בברכת שבת שלום, חודש טוב ומבורך. גם קיץ בריא לכם. את כל החברות והחברים, המאזינות, המאזינים, שבת מלאה בטוב, שבת של ישועות והצלחות, חודש של רחמים, חודש של סליחות, חודש של תפילות לאבא שבמרומים, שישמע זעקתנו. אני הייתי קרני בן ציון, נהניתי להיות יחד איתכם כאן בשעתיים האלו. רדיו כחול לבן איתכם 24 שעות ביממה, כמעט 7 ימים בשבוע, לא כולל שבתות וחגי ישראל. חפשו את האפליקציה שלנו בחנות גוגל פליי, גם בחנות אפסטור, חפשו אותנו גם באפל טיווי, גם באנדרואיד טיווי, אנחנו גם שם, גם באפל וואץ', גם בקאר פליי, עוד מעט באנדרואיד וואץ', גם באנדרואיד אוטו, עובדים על זה. את האפליקציה של האנדרואיד טיווי אנחנו גם משדרגים בימים הקרובים, היא תהיה תואמת למעשה גם לאפליקציות שלנו, גם לאפל טיווי. אז אתם שלום, ביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשישי הבא. עד אז לא לשכוח לעשות המון אהבה, אוהב אתכם עד בלי די. אנוכי קרני בן ציון, שבת שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: Lover.
1: Subemos!

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע, רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, חדש. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
2: שבת

כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.
נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום,

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו.

כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

כאן בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.